Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti mene.

7 sati i 10 minuta, dobro jutro, poštovani slušaoci, srdečno dobrodošlica na naše talase. Ovo je Feral Radio, 92.7 i 100.4 MHz. Pijem te, želim tebe, pokraj sebe. Dakle, slijedi još jedno izdanje jutarnjeg programa. Utorak je 7. julski dan 2026. Sunčano je jutro su Kalesi, 17 stepeni.

naše dane. Nadam se da ste se protekle noći odmorili, naspavali i spremni za ovaj 7. julski dan u kojem vam želimo svako dobro. Ako ste u prilici budete i danas uz vaš Feral Radio, do 12 sati sa vama Mirzom. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

0: jače od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš PG.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Evo i vaše prve muzičke želje, slušamo Ljubu Aličića.

0: 5.
1: Zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Sljedeća poruka na talasima Feral Radija, selam iz Slovenije za majku Zilku Tupkoviću, koja danas slavi svoj 70. rođendan. Želimo ti, naša draga Nani, puno godina, da nam budeš zdrava i živa. To ti žele tvoj unuk Mehmed, unuk Azemina, sin Mirale, misnaha Adela.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo